cesti od sunca i kiše. Danima putujem ja, od umora ne mogu više. Oči željne

rukou, koliko je tuga velika. Samo s tobom imao sam dušu, imao sam lice anđela.

Kako s tobom biti je jak, tko te spustio sa neba, sve si ono što mi treba.

ja, ja, ja. Ona je rekla, već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Aktual.
1: Ja nemam više vremena